Tanang Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan, ug mo wagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kanang Drakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
2: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug Zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
1: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: 106.2 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
0: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimo.

0: 106.2
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health. 106.2

0: 106.7 FM.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Horas a las 4.
4: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, Pitsa 16, niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan sa imong presensya.

0: sa imong presensya. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit.
1: O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog. Ala na usab nining ato mensahe kon balanong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 2, Versikulo 39, hanto na sa Versikulo 52, nag-ingon din eh. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazareth ang ilang lungsod nga gipuyan ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan na puno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang maginikana ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa 12 na katuig si Jesus nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin si Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala may balo ni ini ang iya maginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon ug sa nakalakat na sila duha ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo kaadlaw hikaplagan nila siya dito sa templo. Naglingkod uban sa mamagtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang maginikanan sa pagkakita nila kaniya og mingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako gang imong amahan na balaka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinanglan anhigayod ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila. Unag mo sinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinadman. Ug ikaimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Mao kini nga tuminsahe kon balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan ang pagpauli ngadto sa Nazareth ug ang bata nga si Jesus didto sa templo. Magampo ta ug manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo uban sa pagpiyong sa ato nga mga mata. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi ako ng imong alagad nga magpaambit nini kay wala ako'y mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo nga ikaw magapanalangin sa makatawhan nga malipayon nga misuporta nining buluhatuna pinaagi sa salapianon nga tabang nga ikapulo og mga halad. Panalangin ni usab ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako og alang nining buluhatuna. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasailua kami sa among masala sa pulong sa hunahunag sa buhat, og ayuha ang adunay sakit og mga balatian. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanang mag-ingon, Amin. Ang ato minsay karong makaisunan kinigiuluhan ang pagpauli ngadto sa Nazareth ug ang bata nga si Jesus dito sa templo. Mga igsoon human nga si Ginoong Jesus natuli ug unya nahalad na dito sa templo na mauli sila dito sa Nazareth. Ug unya paglabay sa mga tuig mitubo ang bata ug nahimo siyang kusgan ug napuno siya sa kinaadman. Lahi siya sa uban nga mga bata. Nahimo siyang bata nga maalamon. Nganuman tungod kay ang Espiritu sa Dios nagpuyo man diha kaniya. Namatag tuig mga igsoon dito sa Jerusalem ang maginikanan ni Jesus muadto gyud dito aron sa pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Ang pangilin sa pagsaylo mga igsoon mao kato ang kahibulungan nga buhat sa Dios. Ug tungod ni adto naluwa sila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Kung ato na inumduman kani ato mga igsoon, ang makatawahan ng mga Israelinhon na himo kining mga ulipon dito sa Ehipto. Umo katong panahon na nga gitawag sa Ginoong Diyos si Moises, gihimo niya nga galamiton, gihimo niya nga instrumento. Ug pinagi kang Moises, gikuha niya ang makatawang Israelinhon gikan sa mga Ehiptohanon. Ug kay di man musugot ang hari sa Ehipto nga sila mabuyan, mao kana nga ang Ginoo nagpadala og mga tunglo, nagpadalag mga dangan dito sa ilang nasod. Og usa na ni ana katong daghang mabaki, daghang mga langaw, daghang mga lamok ug uban pa. Og ang katapusan nga tunglo o silot sa Dios alang sa mga nasod, mao nga ang tanang panganay nga anak lalaki, kamagulang ang anak lalaki mga matay kun walay dugo sa mananap nga gibutang diha sa ilang pultahan. Ug kay ang mga Israelinhon nagbutang man og dugo sa karnero diha sa pultahan sa ilang balay, mao kana nga ang anghel nga nagdala sa kamatayon wala musulod dito sa mga panimalay, busa ang ilang mga kamagulang ang anak nga lalaki wala nang matay. Pero dito sa Ehipto, kay wa man sila gibutang nga dugo dito sa ilang pultahan, mao kadto nga ang tanan nilang kamagulang ang anak nga lalaki nang matay, lakip na ang anak sa hari. Og tungod niya itong mga panghitabo mga igsoon, mao kana hinungdan nga ang hari sa Ehipto misugot na lang nga buhian ang makatawhang Israelinhon og papaulion ngadto sa yuta sa Kanaan nga karon mao na ang nasod sa Israel. Og sa ilang pagpauli didto, ila ning gisaulog matag tuig. Kining gitawag pangilin sa pagsaylo. Kay pinaagi ni adto naluwa sila og ingon man gisayloan ang ilang pamilya nga walay nangamatay sa ilang mga kamagulangang anak nga lalaki. Kada tuig ilaning gisaulog mga igsoon, agi og pagpasalamat og pagpasidungog ngadto sa buhi nga Dios nga gamhanan sa nga tanan. Na si Maria og si Jose, ingon nga sila matinud-anon diha sa ilang pag-alagad sa Dios. Kada tuig usab sila miapil sa maong pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. O kada tuig bisag layo kaayo ang ilang lugar, kay ang ilang lugar Nazaret man sakop sa Galilea, bisan layo sila sa Jerusalem apan muadto gyud sila didto mga igsoon. Ingon ni ana ang ilang kadasig sa pag-alagad sa Dios. Kita karon daghang pasumangil bisag duol ra kaayo malit pagyod, maulahi pagyod. Pero sila sa una maglakaw silag tagpila kaadlaw aron lang makaapil sa pagsaulog, sa pagpasidungog o pagpasalamat ngadto sa Dios. Muni gusto sa Ginoo ang mga kinaiya nga sama nini. Sa mas tumakaisonan nga tigtambungan nga naa nagpuyo sa lagyo kaayo. Ang uban pananglitan ugma pang schedule karon mugika na sila. Nganuman kay layo lagi. Gusto sila nga di sila maulahi. Pero katunoong dool kaayo, monoy maulahi pagyod. Nadili ingon ni ana si Jose ug si Maria ug ama katawhang Israelinhon sa karaang panahon. Dasig kaya sila sa ilang pag-alagad ug bisan pagmulakaw sila ug tagpila kadlaw, di na nila panumbalingon, di na nila balihon ang importante alang kanila nga sila makasimba, makadaig ug makapasalamat ngadto sa labaw nga makagahom. Ingon ni ana sa bunta kita mga igsoon, nga duna tay kainit o kadasig diha sa atong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Napadayon ta, kada tuig gisaulog nila dito sa Israel kining gitawag pangilin sa pagsaylo. Og sa diha nga si Ginoong Hesus nagpangidaron na og 12 ka tuig, ila nang gikuyog si Ginoong Hesus dito sa Jerusalem aron nga siya makaapil na niining gitawag pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Ugo niya pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila. Apan ang bata nga si Ginoong Hesus nagpabilin dito sa Jerusalem mga kaigsoonan. Og wala makabantay ang inahan ni Ginoong Hesus kamo si Maria og ingon man ang iyang ama-ama nga si Jose. Wa sila makabantay nganuman tungod kay daghan man sila kaayo. Gapanon man sila mga igsoon. Nagtuo si Maria og si Jose nga si Ginoong Hesus tua sa ilang mga higala mikuyog o kaha tua sa ilang mga parinti. Kay daghan malagi sila, magpanon sila o niyainig maabtan sila gabi eh, ilang ibuklad to ilang tulda, dito sila mga tulog o niyainig kabuntag, mupadayon ang sab sila sa ilang paglakaw. Ingon ni Ana, ang uban magsakay asno, ang uban magsakay kabayo, ang uban magsakay kamilyo. Depende sa ilang sakyanan. Ang uban maglakaw rakon, wala sila'y sakyanan. Na sa ikadwa na kaadlaw sa ilang paglakaw, wa mangyod nakit-in ni Maria ug ni Jose si Ginoong Hesus. Mao kana nga ilang gipangita ngadto sa ilang mga higala ug sa ilang mga paryente. Ug sa pag-adto nila dito sa mga tulda sa ilang mga paryente, nagpakisayod sila. Mingon sila naba dinhi ang among anak nga si Jesus kay wa namo makuyo gahapon. Basig naato ninyo nakauban dinhi. Mingon tong ilang mga paryente, wala man dinhi. Mao kana nga miadto na pud sila sa ilang mga higala. Nangutana sila, naa ba dinhi si Jesus? Mingon sila, wala ra ba dinhi? Mao kadto nga nabala kapag-ayo si Maria ug si Jose ug mibalik sila dito sa Jerusalem. Og sa pagkaikatulo na kaadlaw, gikan silang pagpauli, pagkaikaduha kaadlaw, may balik man sila, ikatulo kaadlaw, nabalik sila sa Jerusalem. Gapaspas silang lakaw kay uban lagis kabalaka. Pag-abot nila dito mga igsoon, ilang nakaplagan, ilang nakitaan si Ginoong Hesus nga tua dito sa templo, naglingkod, uban sa mga magtutudlo sa balaod, og nakigsulti siya kanila. Namati siya sa gisulti sa mga magtutudlo sa balaod, og ingon man, doon usab siya mga pangutana nga iyang ipangutana ngadto kanila. O kay lagi puno man si Ginoong Hesus sa kinaadman, mao kana nga nahibulong natingala ang mga magtutudlo sa balaod ngano nga maalamon siya nga bata pa manunta. Og sa pagkakita usab ni Maria og ni Jose niini, nahibulong sila, natingala sila ngano nga si Ginoong Hesus ganahan man mo puyo dito sa templo. Og unya giingnan ni Maria si Jesus, anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na bala ka pag-ayo nga nangita kanimo. Og mitubag si Ginoong Hesus ngadto kanila, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala makasabot niini si Jose ug si Maria. Mga igsoon, gisulti sa 12 anyos nga si Jesus nga dito gyud siya ganahan mo puyo sa balay sa iyang amahan. Nagapasabot lamang kini nga nasayod siya kon kinsa ang iyang amahan. Og ang amahan ni Ginoong Hesus mao ang langit nung amahan. Kay siya mao man ang bugtong anak sa Dios. Si Jose silbirag ama-ama niya sa ngalan tingali sa birth certificate ni Ginoong Hesus. Ang gibutan ditong amahan ngalan ni Jose. Pero ang tinuod gyud ang amahan ni Ginoong Hesus mao ang Dios kay gisabak si Ginoong Hesus ni Maria nga wala hilabti si Maria og lalaki. Unya human ni adto mga igsoon na mauli sila. Og matod pa mitubo si Ginoong Hesus diha sa lawas og sa kinaadman. Og ikimutan siya sa Dios og sa mga tao. Mao kana mga igsoon ang mubo nga sugilanon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus samtang bata pa siya. Ug wa na isguti dinhi sa Biblia ang uban pa nga nabuhat ni Ginoong Hesus hangtod nga misugod na siya sa iyang buluhaton, mao ang pag-ayo sa mga masakiton, pagsangyo sa pulong sa Dios kauban sa iyang napulog duha ka mga tinunan. Panahon na sab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gengyo tanan sa pagpangluhod, ato'y bayaw to doka kamot ngatos kita saan. Atong piyungo na itong mamatane, itong dunay balatian, ihika pang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan, andama na, kay magahimo na sab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Kristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mo sulbat sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan o magatubag ni ini nga maong pagampo.

0: Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios kang imong pulong sa kasulatan kini nagadasig ka namo. Aron nga kami magmainiton ug magmatinud anon gayod diha sa among pag-alagad kanimo. O Dios, pasailoa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugas ang among makasingkasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay o Dios ug kurala sa imong gahom. Iway sa nandagway sa makadautan. Og panalangini kaming tanan, labi na o Dios sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog manghalad ug ang pingyang ila makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini o Dios ang buhat sa ilang makamot ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, mga giyawaan, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa abdos, atay, sa ngipon, sa liog, mayuma, prostate, ubo, sipon, hilanat. Mga grabe ginagmay mga sakit, internal o external, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Diyos, hikapa og ayuha ang kadausa maluoy ka. Og baguha o Diyos sa ingpit ay mo magkatawan, og himo ang antibog pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa ba Diyos ang kalinaw nini among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kina Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat o kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios andamang ilang makasingkasing aron nga sila mahimo matinuohon. O kaloy-i ang tanang gipablisingan sa mga makatawhan ngan tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi. Labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo no sab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbaka maayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Salamat sa milagro kaayuhan alang sa kinabuhi sa matag usa nga nagkinanglanin. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
1: Tang kita pugi doon.
0: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa Hunyo 17, adlaw nga Miyerkules. Ang ato nga mampanagtigom anha pagimuon sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa udto anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna 1:30 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay LD ug Nanay Lita Bertosio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diha dapit sa may monumento nga bulkan. Hunyo 18, adlaw Huwebes, anha ako sa Cahiras Boarding House, Ala City sa buntag, sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon, sa Ruha Street ng City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni anha ako sa Children's Park, Ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limasnero sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur, dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo o dool sa Merkado. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Loyo sa Taklobo, gawa sa City Plaza sa Pagadian City at Bang sa Robinson. Hunyo 28, adlaw Domingo, anha ako sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy sa Dapaon, Sindangan, Sambuanga del Norte, Loyo sa LBN Apartment. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, Loyo sa Gasoline Station, dool sa Terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza at bang sa Municipal Gym sa Siayan, Zamboanga del Norte. Ug alang ni atong gusto mo, tabang ninimbulato na text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko, 0907-41-550. Ug mauusab kini ang akong GCash account number. O kining akong pagwali din ni sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan.

0: nga panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
2: kag Pastor Estudzim Bation.
0: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
3: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras, alas 4:30.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay sa 7 na sa buntag, musulod ng programang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan! Sangalan sa kamatuoran mo barog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Human nga pinaagi nini nga programa, mas daghan pang mga kabataan ang matabangan o makadawat sa saktong medical nga pag-atiman o kahigayunan nga mapaayo ang ilang kahimtang sa panlawas. Samtang sa pikasbahin, mapasalamaton ang mga ginikanan o ang 60 ka mga kabataan sa syudad human nakapahimulo sa libreng operasyon nga gitanyag sa Tibok Cure Children's Hospital Philippines at sa kipahigayong asenso sa Cure, a night of gratitude kagabi. Ang kalihukan gituyo sa paglusad sa tinguha nga mapresentar sa kadaghanan ang mga kabataang natabangan sa Tibok Cure o sa kagamhanang lokal sa pagadian pinagi sa pag-opera sa ilahang mga kabilinggan sa panlawas. Kay baluan nga ang mga nasangpit nga kabataan adunay mga kondisyon sama sa cleft lip, cleft palate, club foot, bowed legs, knock knees, mga diferensya sa kamot og tiil, bali sa bukog, sobra o nagdikit nga mga tudlo o hernia kon gitawag nga dan
1: laka. Sa dugang detail diyan na kadawat sa ilang second quarter social pension ang kapin 6,591 ka senior citizens sa Pagadian City nga dunay kinatibok ang kantidad nga 19.77 million pesos. Gipahigayon ang payout nga gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development sugod kagahapong adlawa Hunyo 15 hangtod 17 aron mahatagan og pinansyal nga suporta ang mga kwalipikado benepisyaryo. Among social pension, gitumong aron matabangan ang adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa mga senior citizens o papalambo ang ilang kahimtang pinaagi sa regular nga ayuda gikan sa gobyerno o galang usab sa kaayuhan o suporta sa mga senior citizens nga miyembro sa komunidad.
0: Sa daing detalye sa balita nga lokal, gihatagan og pasidungog sa 53rd Infantry Battalion ang mga sundalo o CAFGO personnel at also flag raising ceremony o recognition program ang ipahigayon sa Camp Major David Sabido Gipo Zamboanga del Sur kagahapong adlaw, Hunyo 15, 2025. Gihatagan og plaque of recognition sa Technical Sergeant Franklin Familiar tungod sa kapin 20 ka tuig nga matinud-anong serbisyo sa Philippine Army samtang gipasidunggan usab si Staff Sergeant Jesus Sumagang Jr. o napulo ka mga CAFGO active auxiliary personnel tungod sa ilang pagkamabinantayon o paspas nga aksyon nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka suspect sa carnapping o pag-recover sa usa ka motorsiklo sa barangay Kabilinan Tukuran niya Tumayo 31. Sumalas batalyon ang mga pag-ilaw sa kapamaagi sa pagpasalamat sa dedikasyon o sakripisyo sa ilang mga personnel na nagpadayon sa pagpaligon sa kalinaw, siguridad o kayuhan sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Rehiman.
1: Gidayig karon ang usa ka police officer sa Iligan City human sa iyang personal nga giyatiman ang usa ka bata nga agbiyahan atol sa panaglali sa pamilya ni atong tunga gabii sa Hunyo 14 sa maong syudad. Sumala sa Iligan Police Station 3, mitubag ang mga police sa reklamo sa panaglali tali sa usa ka amahan og tigula nga apuhan. Apan pag-abot sa mga otoridad, makalagyo ang amahan o gibiyaan ng bata sa lugar. Tungod niini, personal nga giyatiman sa Police Corporal Sanilian B. Mantikahon, ang bata pinagi sa pagpalimpyo niini o pagpalitgikan sa iyang kaugalingong kwarta o diaper sa guban pang panginahanglanon aron masiguro ang kahimtang sa bata. Luwas usab nga gipauli sa mga police ang tigulang nga puhan nga to siyang Pinoy-anan. Gipasidunggan sa Iligan CPS 3 ang mga responding officers tungod sa ilang paspas nga aksyon o pagpakabana alang sa serbisyo publiko.
0: Sa laing detalye sa balitang regional, nasakmit sa mga otoridad ang gibanaban ng 1 million pesos nga kandidat sa gitwang smuggled nga sigarilyo atol sa checkpoint operation sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte ni atong Hunyo 14 sa buntag. Ngayong giharang sa kapulisan na usa ka Isuzu Elf truck alas 7:15 sa buntag og dito na diskubrihan ang 1,250 ka mga rims sa nagkalain-laing brand sa smuggled nga sigarilyo. Kaya wala makapakita ang duha ka sakay sa sakyanan og legal nga dokumento og permit alang sa mga produkto hinungdan nga gikumpiska ang tibok kargamento og impound usab ang truck. Sa samtang itog yan ang nakumpiska nga sigarilyo ngadto sa Bureau of Customs alang sa dugang imbestigasyon og hustong disposisyon.
2: BBC Martin Balita.